0: မောင်ထာနာချက်ပစီခစီတောင်ဝါနာမုထုတ်တွေ့နေပါဝဲအ
1: ဲကျွန်တော်တကားကြောက်ခင်မတာ
0: ဟိုက်ဘီယိုဟိုက်ဘီယို
1: အခုကြီးလမ်းလိုက်ကြီးလမ်းပြီးလဲရစံပါစေရမ်းတင်းနဲ့နုံအိုက်တဲ့ဆက်ကန်ထောပဇုဘဒဝတာကိုတော့စဆန်ကတော့ရဲအတူချေမရီလိုက်နေပါစင်းနာအံပေးရင်ဟန်ရင်ဇာဟန်ဟန်ဇာနေကြီး
0: ဟွိဟွိမဒီလိုင်းနဘစင်းနဆူဆူဆွိဆွိဒနမင်းယင်စံဘီရပိုအိုရှနိုအဒုမကပွိခွိကီအာကူဂူဒ်အာဖတာနွန်းလေဒီစကိုင်နသမီဆေကွာအခွိနူပီစင်ဂီမရူအိုဘာသင်နရီဘအဝါနုငိုင်မယမ်ကစေဖုံဒုတ်နရဂဟေနူပီစင်စီကီချောက်ခချနဘဂီနုငိုင်ဂျနဘဂီအိုဘာပရိုဂရမ်နီနာအဒုမဒအိုင်နဒီအခွိဟေနပမ်ဂျဘကွာအဒုမကပူအခွိတာဘီရဂမရီလိုင်းနဘစင်နဒီအာမီဒီယင်စံဘီရပိုအိုရှနိုဟိုင်ဘဝဖမ်စီသမ်ချေကေ
1: ခွန်ခွန်နာဘနီနကွာ
0: အဟွန်
1: အဲ့ဒါဆက်ကနတဒီချက်တန်ငမ်းတယ်ဗျာ
0: ဟုတ်ဟုတ်အဲ
1: ့ဒါနဲ့ဆက်ကန်ဒီဆောက်ဖို့ငမ်းတယ်ကိုတော့ကာကိုတော့ကဒါငုံကျူရနဲ့လဲခေါင်းကတာတမ်းချင်းလိုက်တဲ့အုပ်ပန်းရမ်းဟုတ်
0: ဟွိဟွိအနာအ
1: ေး
0: ဟွိဟွိခုန်ခုတ်နုံအိုက်တဘမယအမမယောရီဒုဆူအခွိထူနေရန်ဖကတ်ပိုရှ်နဟိုင်ဘဝဖမ်စတမ်ဇေကေကွာ
1: ဟေရာမီမင်းဂျမ်တခန်ဂျာဟိုဂေ
0: အိုအိဂီမင်းစတနာနိရမလာ
1: အ
0: ော်ဟွိဟွိယမ်နုံအိုက်ဇရေဒုဒီပရမဝါရီဆာဘဖမ်ဇေဘကွာဟွိဟွိထာဂတ်ဂျေန
1: ုံအိုက်ဇရေ
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, good afternoon.
2: Good afternoon, Mita.
0: Hoi, can I be doing you?
2: Hoi, na, mera kai bina ne, Mita.
0: Hoi, hoi, bina taram nok chari. Karam bofam tham bisige.
2: Mita, na ha, legi toge pani supang phong diye ngasi di phong jere, Mita, no ngai jere.
0: Hoi, hoi, ngasi se ahan ba kolar dagi hauraga ko ino phang mudra ba kolar mayama ma wari sa ba phang java se. Ay gisi amna lai ba pha ba hai ba dune ko.
2: 啊
0: 我分封都比。
2: 你让我让出到这个你封地封那个啊我给你看一下我都等到我这个嗯可能到我封这个吧。
0: 但是咱那路的吧。
2: Hoi,
0: adu di kui nesu phone pangudra bani na phaza ba wafu mama mayam puna khangmin na baya ba maru oi ba wafu mama di pukhalakani hai bagi asa tau jari kwa hai biyo.
2: Adu madam, aina hai jening badi madam I kui unam da hana doctor.ဒီခွေးကြီးကတော့တောက်တယ်ဒီဖက်ပြဖပတိဝရကရောင်ကနကနတော့ဘူးဝိဒတိတတရကြီးတယ်လေနာမလာအေဘကောဒီရင်ကျနာဝိုင်လာအမဘနေအမမကြီး
0: ဟွိဟွိအဒုမကပူအခွိနမမန်းတငါဆိုင်ဆူလောက်ထုတ်ချက်ဘတော့ကွာအခွိကြီးမိအမကြီးမမင်းကဟက်လောရကတော့ဘူးဒီပရိုဂရမ်တဲ့အာလောက်ကုမစီကွာဟွိဟွိမခတ်တာဘ
2: ူးနုံငါကြဘူးဝါဖမ်းနေဟိုက်ဘီကော
0: ဟိုက်ဘီဟိုက်ဘီဟုတ
2: ်ကဲ့ယမ်နုံငါကြရေမဆလကတဲ့ကြီးဟိုင်းနေဒီဝါနေတာ
0: ဟွိဟွိကဲတော့ဘီရမ်ပနိုဘီနာစီဘဟုစစ်စီဘ
2: အဒစ်စီရော
0: ဟ
2: ွန်းမဒန်ကြီးပရိုဂရမ်ကြီးငါကြရမ်ပ
0: ါငါဆိုင်ဟုတ်ဘူးတကြီးတာဘီဟုတ်ဘရော
2: အော
0: ်အတော့ပါသော်ရမ်ဒဆရုယာဒရကဆူကောလ်ဖန်ဒရကဆူခွေကြီးစကောလ်ဖန်မန်ဒေကိုင်နရေဒီယိုကစီမရက်မရက်တမီရိုင်ဘမီကုပ်ကတ်ယောဘီဒေကောန
2: ေရိုင်းနေရိုင်းတကဲကနနာမဒန်နာနေဒီယိုထားတဲ့ခါကနူပါတပူဇူပူကန်ဟိုင်ဘဝဖမမအာဂီကတော့
0: ဟွိဟွိ
2: အဘိဓမ္မာကာကြကြီးလုံပေါ်ကတန်ချလာဗနေမိတာ
0: ဟိုဟိုယမ်နုံအိုင်ဆေးရဲ့ခွေးကြီးယမ်နာမမလေးရဘလစ်နာရမနီဘီနာဆုကအဒဒီထွေဒုတ်ပဝါဖမ်လေးတကဒီဆေးမတန်ခုဒလ်တမ်ဂျရကေပနတမီနရစေ
2: ထာကချရီမိတာ
0: ထာကချရီခုဒလ်တမ်ဂျရီယိုင်ထကီသံဘလ်ဟိုင်ရီဘဖမဒုဒဂီအာဘီနမဒီပုစပရနီအနီပနဆက်မီနဘဘစ်ကုပတလိုက်ရှမ်ဂီမယက်တတူနီအဟိဘမ်နာဆေရန်ဘိုင်ဆေး

0: urease nitrogen ha ga de kun urea gi form do chai du ni na kho urea se koi na land preparation matam da ma gi haijoi phi ba quantity do adu da gi tang hai se koi na land preparation matam da chai du ni ba kho adu bo mu tang hai le mo bo na mu saruk ani tho a le da na saruk ani tho ga haing link tho ba matung da no me 30 days mu lai ga kan da ama chai di ba adu gi ama na mu 45 days mu lai ga kan da mai na chai di ga to di ga da na
1: so testing to ba se ama ru oi hai na su pan bi kre masi adum nomi ayamna hozik se khangra wa phamti oi adu thawaina thabak oina te se tawra bra hai ga de ayamba tawna de ba adu na soil testing to ba se process se amdu hoi bagira yam sang hoi bagira yam nomi sing ja tawna tri se
0: ainga sum thing nazara pada ko soil testing process khangda ba ko adu ga mok soil se moina sample lor ga katai ta thadu na su khangda ba phana ma madum ya hoi ba si gi se adu soil testing ki de ma gi sample lo ugi ke ka ni hom du ma de to ana ma lai re ko adu lai ga su khu na amar sing da in ha jin ba de ko na sample se lo ro ga ko lo lo ya ko ma tam da na tra ga lo ko lo ho ju ga ma tam se sung kan lo ho ga dam ni ko
1: hang ni ma tam se da
0: hang ni ai da land do ke no ko gi disturb to di ga kan za to da ko ma tra ga lo ho ga dam ni adu ga state ki agriculture department ko agriculture department da su sample mo ni pichal la ga ko ko soil testing report se du no ba yai ko adu na tra ga na ki vi ke da su adum kebike de su tawbu su tu miya we ko mai tawra ga adum tawbi be ya ni
1: adu ga doctor ko bisin se koina tha ga ga matum da ka yam kuina le ra kan da tha kya le ra kan mo shi hon da ya ba ge yam kuina ka ma kung kha ba ge han su thai
0: o koina ko bi se ling thu o matum da ko 60 dai na 90 days tha ani ahum se da ko mo se da ka pa ya ni len ba ya ni ko tu mai tawra ga ko na baru fun ba da gi na ಅಕೋಯಿ ಮಾಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋ ಹೈತಾರೆ ಕೋ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕ್ತೆ ಹೈರ್ ಕಾಂತದಿ ಕೋ ಮಾಗಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ 9220 ಡೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್
1: ಅದು ಕೋ ಪೀಸ್ ಕೋ ನಮ ಪುಂ ಮರೈ ಫಾರ್ ಕಾಂಸದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತೋಬಗಿ ಲೋಕಪಗಿ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಮೌಂಗ ತೋಸಿದಿ ಕಮೈ ತೋಯಿ ಥೈ
0: ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತೋಬಸ ಮರುದಿ ಕೋ ಕೋಬಿ ಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತೋಬಗ ಕೋಬಿ ಥಂಸೆಟ್ ಕ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಎಕ್ಟಂ ಕೆನರ ಕನ್ ಕೋ ಅದು ನಾ ಕೋನ ಕೋಬಿ ಫುಲ್ ಲದಿ ಮಕೋಕ್ ಸೆ ಮೈ ಹೆಡ್ ತೋ ಹೈತಾರೆ ಕೋ ಕೋಬಿ ಕಿನ್ ಕೆಟ್ ತೋ ಕೋನ ಪೈರ್ ಗ ಯಿಂಗ್ ಬಿ ಗದಮ್ ನೆ ಕೋ ಹೈದಿ ಮಾಸೆ ಅಂತನ್ ಕನ್ ಲಾವರ ಗದಿ ಕೋ ಅದು ಗ ಮೈ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಸೋ ಕೋನ ತುಂ ಉಬರ ತುಂ ಖಂ ಮನಿ ಕೋ ತುಂ ಮೈ ತೋರ ಕನ್ ದ ಕೋಬಿ ಜೆ ತುಂ ಲೇ ಮೆ ಆ ದುನಿ ಅದು ದಗಿ ಹೌರ ಗ ಅದು ಗ ಕೋಬಿ ಥಂ ಸೆ ದ ಸೋ ಥೈ ಕೋಬಿ ಗಿ ಲೈ ದೋ ಯಾಮ ನ ಕಂಪೇ ಕೋ ಶಲ ಬತಾ ಸಲ ಬತಾ ದಾ ದೋ ಅದು ಕನ್ ದ ಕೋನ ಸಸ ಸ ತ ಹೋ ಗದಮ್ ನೆ ಕೋ ಹೆಂಡೋ ki ta di ma gi lei ma cha ma cha ya bo sing du lu so shi la ta di kwa tu ne ya le ge si si te si da ku na ke ma harvest ta ho ga da broccoli gi cha ma ne ko bi tham se ta ris ma na ku na ta ho ga da
1: ma tha la chen ni mi si na ko gi farmer lo mi sing si na ko bi si ya la ba ma tung da gi bazar yong chi nai da pa san la pa mang ba ta ko ma am tho ku si ya wi ma si ma ta de di ma si de gi ta kan na ba kai kai to mo ya ba ke si tham ni
0: o ya ma ru wi ni ko koi po sabes ki los me am de koi handa handa ma yari ge koi farmer sing sina to bi ga dam ni ko 60 90 days koi matam jang na tha jara ab ni ko aduna koi ko bi se le la matum ko yari ge koi na ko bi sing se yari ge koi nong sa ma na tham bi ba dam ni ko un lang ma phum ma da direction light te expose oi de ko khitan in in law ba un lang ma phum ma se da koi na ke no se ꯀꯣꯕꯤ ꯖꯦ ꯀꯨꯅ ꯂꯦꯂꯣ ꯔꯥ ꯀꯣ ꯍꯤꯔ ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯀꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯖꯦ ꯊꯝꯕꯤ ꯒꯗꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯇꯨꯗ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯡꯖꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯪꯅꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯃꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯁꯤꯈꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯕ
0: ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ ꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯦꯔꯣꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦꯀꯦꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯔꯂꯤ ꯃꯤꯠ ꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯗꯨꯗꯒꯤꯀꯣ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯆꯪꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯁꯦꯠꯀꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯖꯤꯛꯁꯦ တဲ့ demonstration မရမတော်ရမနေဖစနခွင်းနဲ့ဟိုးဘောကမေဟိုင်ပါစေခွင်းနဲ့ခန့်နေတဲ့နော်ကွာအဲ့ဒါနဆုံးဘော variety အခမ variety စင်စင်လုပ်ပြီးကြတယ်မေကွာ so close one variety စခန့်တဲ့အတို့ဘူးအဲ့ဒီ area စခရစောက်ခန့်ထားနေဟိုက်တာတဲ့ဟာနဲ့ကတုံး testing တော့ပြီးနော်ဘယ်ဟိုက်ကြီးကွာအဲ့ဒါနအနော် variety ဝင်တဲ့ area ကြီး area စရမကြောက်တာထပီးတက်ပြီးကွာဒီမိုင်းတော့ကတိအခေ farmers တဆူ risk တော့ခရဟန်ဒရကနေကော
1: ဟဲ့ဒီဟန်ဒချနာကဟဲ့ကဒီမတုံတပတ်စမထဘရတဲ့နေပါ
0: အတူ one scan တော့ဒီတာဒီခွေးခမ်းတွင်းနေတာကောအတူအနောက်ဘာ variety ကဒီခွေး high ငမ်းနေတာတွေ့တော့အတက်ကြီးချင်းရှိတာကမိုက်တုံတွင်းလို့ဟဲ့စေအတူကမူခွေး farmer signa မရူစလေးလို့မတမ်းတော့ကောဖစနေရင်ဒီကတမ်းနေမရူကြီး package စတာ morning စတာဖစနေ even ကောမာဒီ validity အတူဒီ germination percentage ကနေရောင်းဘနေကောအတူတို့ even ကောအတူမြောင်တော့ဖစနေခွေး validity ဆိုရင်ဒီကတမ်းနေ expired ဝင်တော့ตรงยาวอยู่นั่นกว่าอันนั้นอะตุบกิเกโนซิงเจคอยมิดนาคราซิงนี่ก็ทําได้หมายตา
1: အဒုကဒေါက်တာကိုနကိုဗီဖူးကိုဗီလိုက်ကီဗရိုက်တီစင်စဒါငုံကြပါမတမ်းတာပပလ်မချူဗိုင်လိုက်မချူအိတော့ငါကစံကန်ဥဇေဘစီတီခွေးမနေပူတာထားတုံးချနာဘောအိပရာကမိုင်တော့
0: အော်ချနိုင်ကိုဗီကေနောဆေပပလ်ကေဘစ်ကအိုက်တာရကအဒုံထားဘဒုံချနိုင်တော့ဘဒုပူမားကတ်စကလေးတပါကအဒနာပပလ်ကေဘစ်ကဒီမိုင်ကန်ဇူမားဆေခရစ်စပစိဖစ်ဝဘမီလာကနိကအဒနာကတန်ထားရပိဒီအေရီယာမချတဲ့ဒီအက်စပရီမန့်တော့ဘေးဟာနေတော့large scale တဲ့ကဲတော့နေတဲ့အိုက်တာ
1: အဲ့ဒီရောကမတမ်းတဲ့မမစီတုံချမနာဘရမွေးစင
0: ်အပါမလခခဲလကနေကတန်ခဲလက
1: တန်ခေါ်တဲ့စန
0: ာအပါပလ်ကေဘစ်ကဒီမချူတို့ပပလ်ဝရပဒနေအန်တီအောက်ဆီဒန်မာကြီးအတူကွာလီတီတုံမရောကနေနကမမန်တို့ခတာကနေဟာပဒီယမ်တွိုင်းနဇုဖန်မဇုဝိုင်တဲ့ဗနေနကခိနယမ်တန်းအိုဗနေနာအဒနာပပလ်ကေဘစ်ကမစီဒီစပစိဖစ်ဟိုင်းစအခွေရက်စတောင့်မူဘာကေဖေးစ်ကမ်ဘာမွေးခနတနကအခွေနုံတီကြီးခွေကန်ဇူမစင်နဲ့ဒီအချိဘပတ်ဝဲရောဒီကိတော့မမတမ်းချနေ
1: လိုက်ဆလပ်ပစိဒဒေါက်တာဂီမိုက်ကေဒဂီခွေကြီးကိုဂရော့စ်သဘီဂီဟိုင်းနခန်ပီရီဘနောမီစင်စီဒသံဘီနင်းဘာဟိုင်ဘီနင်းဘဝဖမ်လိုက်ရကဒီဘဒုစုခစကန်သံဘီရမ
0: ်ဟိုင်းနမယမ်ဒဟိုင်းစင်းင်းဘဒီကရီကမနာမစင်းမထာဂေဟိုင်းရကဒီကောခွေမိုက်ပါကေဟိုင်းရကဒီစနပလနင်းတော့ဘမချန်ငေကော just randomly market တကြီးလေရကမိုင်းနထားဘတူနတိခွေပထုတ်ပစနစထုတ်ပစနထုတ်ကမမွေကွာအတနာဖစနစ surplus ပထုတ်ပငမ်နဘကွာအဲ့စီတကြီး income စေ extra တန်ပငမ်နဘတော့ရကေဟိုက်တာဒီခွေ planning စေ planning ပစနစတော့ဘမချနေကွာအတနာ planning စေကမိုင်းဟောတော့နဟိုက်ကန်ဒငဆိုင်ကြီးအကြရဟန်ဇန်နာ variety ပစနစခန်ဘီယူကွာ variety ပစနစခလကခွေနအဖဘမရူခန်ဘီကတပနီခွေနလင်းထုတ်ဘမထမ်တာအရာဒီကေမဆာမောဖပါချရာစေအစီခက်လကခွလင်းထုတ်ပေးကြတယ်နိအတကမာကနျူထရီရှင်ဇာမရူနီကပမ်ဘီဆိုမဆိုခွေးကြီးဘကမနီကအဒနာမဆေမချင်းစားဆေတကားလေတူနေအဒနာဘယ်လန့်စ်နျူထရီရှင်ဇာတော့ပြီးပါကခွေးနဲ့ဟာကြရဲကဆိုနကန်ဒခွေးနဲ့မန်နျူရ်ဆိုတုံချာပြီးပါကရှိလို့နော်တကားလေဘကတော့ဟာတနေအဒီခွေးနဲ့လိုင်းနာဒီနာဆီဆိုမတမ်ချာနာခွေးနဲ့ဖီလ်ဒမော်နီတာရင်းတော့ပြီးရကတိကညမ်ဟင်းစင်တင်လိုက်တော့ခွေးနဲ့ငါထုတ်ပုံကမဟုတ်ဘူးနိကဆီဆိုရရီဂူလာလီမော်နီတာတော့မတိုင်အဒနာအခွေ farmer စင်နာ cropping system ဆီဆိုပစနခံဝီကတမ်နိကခွေးဟာပဒီမဖမ်းမမတခွေးနာဟန်ဂျန်ဟန်ဂျန်နကူမိထားရကတိကအဲလိုဆိုခွေးကောမိုက်ပထိုခန္ဒရကနီအဒီလိုင်းနာတင်နာတာဝေးချောင်းဆိုဟင်ကလကနီကွာအဒနရရီကိခရော့ပရိုတေးရှင်းတော့ပြီးကတမီကွာရိုတေးရှင်းတော့ချက်ပြီးကတကနီအဒနာအခွေနာပံပြီးမထားမတမ်းတာပထိုကံပထိုကစနာစီကတနာခွေအင်းအဖွေဒီကွာအဒနာမဆိုင်ကြီးဟိုက်ဇက်ကဘာမှာဖက်တာအမကတနာမရူဝေးပနတဲ့ကွာဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့မရူမှာတနေမရူဆိုအင်ပေါ်တန့် oil အဒီကြီးဒါရာစင်ဘတ်ပကြီးအဲ့ oil ကို hard zoo oil အဒီ harvesting zoo oil စီကြီးမှန်ချလို့ဟပ်လကန်တာခွင်းပို့ထုတ်စဖစားပါ successful ကနေစို့ထုတ်ပုံငမ်းတယ်နိကွာအဒနာစီကြီးအင်းဟိုက်ဇက်ကဘာကနော်မြန်စေခွင်းပါမရှင်းနာကနော်တော့ဒီနာပါအဟိုက်ဇက်
1: ညမနေငိုင်းစေချာထုတ်လိုက်ပန်းင်းသမိုင်းမရုံမရုံအိုင်နကောကရော့ပ်စ်သာဘကိထုံစင်ကိမတန်ဒဟိုဇေဟိုဇေကရစီဗီဂန်ကီအန်ဒရအင်ဖာလ်အစ်အန်ဒရဒစဘဂျက်မက်တာစပက်ရှယ်လစ်ဟော်တီကလ်ချာအိုင်နလေဘီရီဘီဒေါက်တာပရီယာဒရှင်နီဆလမ်နာဝဖုံခစိတန်ခုံတုပိရပ်ပါအာကာသဝနင်ဖာလ်ဂီမိုက်ကေတကိဒေါက်တာဘူသာကချရီညမနေင
0: ိုင်းစေ Thank you
1: ချာထုတ်လိုက်ပန်းင်းသမိုင်းမရုံစင်မရုံအိုင်နကောလ်ကရော့ပ်စင်သာဘဂိထုံစင်ဟိုင်ဘီရမစီဒဟောဇီဟောဇီကရစီဗီဂန်ကေန်ဒရာအန်ဒရိုအင်ဖာလ်အစ်တာဆဗဂျက်မက်တာစပက်ရှယ်လစ်ဟော်တီကလ်ချာအိုင်နလေဘီရီဘီဒေါက်တာပရီယာဒရှင်နီဆလမ်ကနချယ်ကဦးနဒုနဆာဘဝရီဘတိုင်စီငစီကီထောရမ်ဂီအရွိဘအိုင်နတာမီနရီ
2: တာဇရီ
1: ထောရမ်စင်ငစီတဟန်ဂျခိဘဂလွိုင်နနာအခွိဂီခုံဂန်ဂီထောရမ်ဂီမတမ်ဆူလွိုင်စီလက်လေတာတွန
2: ်
1: အီစီလီပွာ